0: asleep. She's coming back.
1: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo.

kena meseleng di yo andi enare imperfections go mere tswa re thabile re koile gore ba rilo wa wa ka godila ya matchi thabile ba boletse gore wa boa ile re lebeletse concert e golo golo e leng gore e tla be a itla ka yona ka kwa go la Paris ka kwa go la Paris ka kgwedi ya Lwedi yo ka re ke a mokwa re tswa re leboga ka nnete mmino o mobotse ga ba le mesetso re ke masiba mararo fela go tswa go erie ya senyane ke nako ya gore re o kwa dintlhagolo tsa ditaba ga bjale.

0: tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: O tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: O tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tobel FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go Tobel FM.
3: Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: O tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane ba theeletse ba thobela FM ba ka letela tše marenga tša dingwe iring ya bolesometeng. Maphodisa a Northern Cape a nyakiša melato ya mebedi ya polao le o tee wa maiteko a polao. Batho ba šupa ba hlokagetše mola bangwe ba mmalwa ba gobetše kotsing ya wa mabese le taxi go la Karige ka Eastern Cape. Moswa wa menyaka lesomeseswai o tla tswelela pele ya kgorotsheko kwa magiseterata wa Ritavi ka Limpopo ditatofatsong tsa go kata batswala ba gagwe ba babedi ba bašimane. Ke Stanford Mahlo, Thobela FM, ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesometeng.
2: Thobela FM,
3: Thobela FM,
2: mošate o tsebo le boithabi.
4: Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
5: Go tloga Botswana go ya Congo.
4: Go tloga Congo go ya Namibia.
5: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
4: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
5: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
4: Thobela FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
5: le lehumo la kontinente ya Afrika.
4: Thobela FM,
5: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Thobela FM,
3: Thobela FM,
2: mošate wa tsebo le boithabišo.
6: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Enko bona ba re mathata ga gaayo ba rena ke tla dula le mo morena wa ka nako le nako ka bolo metse se o iri ke se nyane fela go tsho gona iri la iri ya le sumete magesho go pelang gore ka re la ke ga go ya mafelelo ya leneno la sedibeng re la lebogana go ya gago
1: e ka ba tshupetjo ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjachini khanetjo ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao Mirero ya rena ke a tsheko ya fase. Go mme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand. Re akaretsa tsa selegae, bosingi le taba tsa mushumo. Boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape mirero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Ziakala mo Sun City e buile gape e tla witsene ka festival ya mosona no shika di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka ire obedi mathapama o itsine ke maphapha
3: sefaleng o tlo thabishwa ke Kulichana, Shandesh, Youngstana, Mafikizolo, Mutandeni SK, le ba bangwe ba bantsi.
2: Ditikete tsa kotagala ko ticket broker 350 rand, tsa VIP 1750.
3: Kiri, ka website ka festival ya Mosana Noshi, Sun City Super Bowl, Ziyakhala mo Sun City.
2: Rekopana gona.
3: Si, ke si dibe?

0: Botswana go ya Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
0: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya boikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Bomma, tlogelang dipitša.

re mietlo ke budanza motho bo tjontjobina motho bo babalase ai motho se ena marena panna ya dia dira gala dilo ke ka mogolong re go tshetsa gago wa di kwa ditshwela pele go roropa tshele ngore wena bo itsina ka tsona go tla molong gona gona belo le matineng a gago e bile o buela moshumong ka gore iri yona ke ya bobedi ke ka mogolong re re tsena ko ye ra kwa sthembiso maibela gore ka bela gore o re di fetogile bjantsa iri ya bobedi go thobele famous he

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC le weekend o isa tiro le tlhakong
1: magareng ga tsona mangkoko be re ka letela tsa gore IEC yo e tlo go pele ke modula stulo mosotho moepsa e ka nkantla go ya go kopana le moetapelo wa party ya MK Jacob Zuma le maloko magolwane a party khoro ya maphelo ire ilumilwe tsebe ke ba setheo sa bosetšhaba sa malwetse a go fetela NICD ka boripana ka ga twatseo e fetetsego banamedi ba sekepe sa boditšhabatšhaba seo se bego setswa ka borwa bja Argentina go ya kwa setlhakatlhakeng sa Canary ba šomiša Cape Verde ka go le lengwe badiriše ba ya go goga ka gara bjale ka ge go letetse gore ditheko tša makhura di tlhatloge gape tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato mogolo
2: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo

seripa gare go tswa e ring ya boraro go ntshirogele ya thobela FM mo shate wa tsebolo bo itabisho brown dash a re mgezeni ke yona re shang tshego kwa rona di ka ba dipetogile jwang seripeng se le ya nas thembiso wa ga maevela ka morago ga fa o kona kondieva lefaseng la dipapadi ste

0: Pepe.
1: Kushobara.
0: Yeah.
1: Kushoba.
0: Casper Nyovest.
1: Uthini?
0: Uthini?
1: Ekhuluma ngobani?
0: Andazi mina. Casper Nyovest kushoba re go ntshirele pele ga faro file Miss Gideon Artiki tak tak ra faga pele Anthony Hamilton le zonke dikana make time. Dira na go bana tle tse se ya le moya sa theko ya go dibo.
1: Expensive radio.
0: Go fang wa na man. Ke top shelf.
1: Ga rancha fase.
0: Top shelf baby.
1: Re ntshitse ye le go ba sa ife go mang le mang. O reng go fihla wa re kenya ka se se kaone ba go bontsha no ba go bontsha tsona ba re ai ba ro ke re ka kwa morago ge ke ka ke fa o bala ta o rena hona ka kwa morago bala ta lana nole
0: what's it about siri ba sa mafelelo ke na ko e lo yo hashtag urileng yeah
1: oh yeah
0: go dira ntwe la ka tsaka
1: okay ka ba ka la re la google re tlo dira gore go ska google ga re tlo ba pala supola se ge re tla be re tsheme ga la lena go kwa rena e ka ba ya rena ya le khone urileng e reng ba gore ba rena ba tlhokala tsela a re gore ba re tsware jeng
0: ke nako ya bona ke tsepa gore ba tlhole ga botse dumelang
2: topela
0: mogwerama
1: topela
0: o na le bonnete ba gore re tlo go kwa beke ka moka pegmais a wa bona
2: a wa ke ne bonnete
0: karabo yeo a ya ta ga botse
2: ke motlhalo tsheditse a se mapitse gore a
0: Ya.
2: Ya ka re boledishane beke ka moka e feleta.
1: Yeah.
2: A ke ya go le tlholosela, a ke ya ke le ntlholose.
1: Yeah. Go ska bona re shalelane e no.
2: Ka beke ka moka.
1: Yeah, ja tle re re fetse go lwana o sego. Ya ba re kgotsofetse rawa. Re tla tle re mona bekeng ye la etla go yena.
2: Ke nnete, ke nnete.
1: Go dira eng go tlhokala tsela le gono pegi
2: ka gore ya lo ke ya leta mishas kombozelo wena

0: go tloga Afrika Borwa go ya Botswana,
1: go tloga Botswana go ya Congo,
0: go tloga Congo go ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go e kgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobel FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Mogopolokgwetša Tobel FM go 88.3 FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: monnambedi a e sebang gore ke a go nyatsa goba ke a go telela man empa ke nyaka go no tseba ga botsebotse wena re ntse o gola o sa le ngwana bile ba o rekela dithoi
1: bona mo monamampane ga ke na nako ya go raloo ka re ya kwana ke tse go mpotsiša ka dithoi ga botse o nyaka o reng
0: ke thoreng ka baka la gore o no jea vene wa nna metsa ka go yona wa eta go rasiša disaireng tse tša gago kwa re o laišitše e serial killer
1: ya gape wena o serial killer monna lekele gore wena ga o bolae batho ka mokgwa wa go swana
0: bana mpedi e le gore entle ke o bonkiša kae o ntiša mo o duletse o mpotšiše dilonyana jeno gore botsebotse ka re a dina sense ka mogare ko o mpotšiša mpedi gantše
1: bona nna mo botsedi be ke no nyaka gore ke tle ke go tsebiše gore motho yo a tle go swara molato wa gago o tšetša kgethiwe
0: okay
1: e kware o dira okay ga bona le bang ane ke a lemoga gore ke ka lebaka la gore ga o tse gore motho a bona ke motho wa mogutamang ele bona mona mampanene ke ne o nyaka gore o tsebe gore motho ga a tlo ba le mogago godimo ga gago ga e tle go tlhaba ka dipotšišo se sengwe se ke nyaka gore o se tsebe kore yena o tlo dira bonnete wa gore o seka ka pela ebile o a tlholwa mola e le gore nna ke be ke lebeile kua kgola go nako e telele wena le branden lebaka kgole le gore ke nyaka gore melato ya lena e nke e le ke gopebofala monna
0: emapele a ke kosiše botsebotsena oreka
1: melato ya lena e be e ka pebofala ka gore kwa kgorong ya tsheko e ba e tlo lemoga gore noo dinyakišišo tša rena ga di na botlhatsi jo bo feletseng ke moka ba dirang ba kgona go e tsholla ka madimabe monna mampane go bontšhe le gore go na le tlhatsi e ntshwa e le goreng e gona ka mogare a melato ya gago
0: emapele o re tlhatsi e ntshwa
1: onkwa ga botse
0: e le gore tlhatsi ya gona ke mang ene o dula ka yena motho wa gona
1: aowa se ka ba botšha dipotšo tse dintši wa tseba gore nka se go botse gore ke mang o tswa kae o dula kae ka gore molao wa ntumelele ake
0: okay ona ona bothata ke tla tseba ka yena motlha ke mmona
1: e fela se nka go botsang sona ke selo se teng wa bona tlhatsi e tseba in and out ka mogo mosadi wa gago ebile go bontšha a itswale lenagana kwa phalaborwa ka gore o swere botlhatsi ka moka jwa go felelela jo bo ka dirang gore wena o ye kgorong ya tsheko nkwele jale se o tshwanetseng ke go se dira monna ke gore o ye matolong o kgopele modimo nka go direle mogago

0: go tloga Afrika Borwa go ya Botswana,
1: go tloga Botswana go ya Congo,
0: go tloga Congo go ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobel FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Bosebja ka mošate bo kwagala le go feta ka mošupologo. Toya mamphela
3: mirwa gore nkhosi
4: shapo khosi wena go ya
3: dintla di tharo ka morabe
4: ke tharo ka morabe
3: wa buisa wa kwa botlhokwa ya spetle
4: a ye mamkwe
2: le taoga di ya ga mashego
5: re sinjengel swika
6: ke gore ke bisha rona re le batsadi ba bangwe o ka re bala hletse to go fihla gona mo gore a kwa tshwana taba ya gore a ba salaone ga bana ba le hona a ba sa kwa go tshwana le bana ba le bagale
7: mme taba ya bana ba hore ba tsaka go hulu ke re na isa le gona a ba sa kwa le bile ke go thoma go gona ka go bona ba re ntse ya bolaya go tsena go bona ka go bona
6: o nya ka go ile ka gore ka nnete le nna e ka tsha o phelo ba
2: go sile le KV Mashiro mo go thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
0: le miso mo ke mo khotsa go tshe di mo shomo sona no shi ntle le go lefa
8: ke bona ba ba go ba tsiwa di 100 rand 100 rand ka gare ga pese
0: le nana le go tloga lwena go tloga go kungwa ga go ya mo shimong dumelela le thabo le joy mathato

0: ya Namibia.
1: Go to Namibia, go ya Zimbabwe.
0: Go to Zimbabwe, go ya Swaziland.
1: Go to Swaziland, go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tobel FM iri, ipsineka go di Afrika. Go di awe khantsa ka bogwa.
1: Le lehumo la continent ya Afrika.
0: Tobel FM.
1: Mushati wa tsebo le boithabiso.
0: Mo kgweding ya bašomi, Tobel FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Sellathekeng, sefatanageng le ka lapeng la gago.
3: Go kwagala fela Tobel FM mo nakong ye.